0: mona. Mon palais n'a qu'il a manché. Mon palais n'a qu'il a manga, la carifoco.
1: Ke bona nkhono magaletsa tshojane ya ene mo ya komone. Ke bona nkhono magaletsa tshojane ya ene mo ya komone. Se fa se. Ke tswalele mo. Ke supile metso. Ke re le bidio ho re nya. Ai le twe. Ka matlo ka maget. Ka fela. Ke tsabana sa go mo. Tsabana sa go mo mhlompheng wa ka.